Jiji, na fa mo toso. Sana ye nyina, ye fa mo bati ye nyina ya, ye dia mo toso. Na dia mo ya, o nyimi nyami ya, ebra ho.

bi wo yesu mu emuna yensaka adumi muna ye wonkoyo emuna yesekiye wo minya imesi ni abu kone te aye aduma adumo adumbia yenya adumo

0: Ewurade ene me boni nti. Wo wo wa senya ni suma me. Me boni nti. Wo pawo na twa. Na wo wo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade uto weche. Emu ye tulu. Eti dia kan se. E chane ye ye. E kauti cha cha cha.